또 예수의 꿈에 묘대티 미나후대 이세 눈노 마틴도 마틴 이세 눈데 마나비리 바세 보러 뭐 이세 달리 눈레 꿰비 바세 미나후대 안도 안 주어 주어 구알어 나 이세체 Na logo yiseche, na do do tu do go eto zaime, hode, hode. Do, ji kweye we na na we yise son loa gawa, na yeni do singa yise tu me. Nendo ye singa yise, edo nule kwewe we wakla ewa me yise. Hode do, yise ne lo. A dog bodo jihuya we gulo. Na do tindu a do yengbo me gigonu. Do jihuya we kwe go. Na do wa nunde kwe kwe. We ho de kwe kwe de ye henwa. Jwe na so we na we.